seinää häin ikäni, pohdin esimeni kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kui se

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niinko niitä hieni meenykikki juu jätsi mun enääkin, että ei pene mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepestseike, pepet, kuenikeike, memetiskamastikeike, puttojeni saajeike, pienota meikujeni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meikujena, kamikehrieikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikki kenetää penu, eikki maansin, eikku tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepu, että auttaa miekujikin pavujien. Kuetaan eikä kiikki kenetää vaan maansin, että auttaa miekujikin. Eihän onki ketteepu, eipä niin äpähä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi otta otta mieku. Nii tseini kue tsaatsi muu enääkin juomani kikapuunu eikä ne kiipei. Tasi ikka mieku eni. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keeku. Eikä tsaan pietsi nii auotte pikaa uopetekin sitte aina niinku tahe kiinattu näin. Pakkeerastu käänä niinku teemme nohkikki se eniinkaski auotte pikaa tsipetä. Venani tiedetti kenni koseski kwa peni mehku pene kwatsi moni chachi pena teke ta sika me kwe ki kweni ke ni no ki ku chime na ge ka ka mi ke suena me ke ke tu no ika no i pe per ta me ke mani na kamu na ma chi me me no ka ki ni yo ki ka pu no ika ne venani tiedetti ke ka ka mo pa ne ha pe

wa ne si ki hatue kaskini nakamona kuin enses ki majueque kuitta sitte heque juhkon etta eipena kikapuno eikä niivahteen.

Ei nähä en ikääni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin näin nähä. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kuin se